جسمانی گوتن کودین تربیت کرما کی کودین تربیت کرموگه مسئولیت و افلا و امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافا و ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرموگه بینوما کی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهو کمیگه ماتیگا بود کرم میگوتوگه ماتین فری هما صحتگا دلهو کم ماتی کودین بود کرم اتکا کودینگه بابگه کندوگا اسلام دین ام فرتما علو وافا و مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن هوری میمبرکون کودینن خرد کرم میگوتون کجا فری هما صحتگا هدی بدووما بینوما فریها باوتگه خرد کرم ونی کجاگه بابگه ماتچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کجا بالیتکون سلام کو دینو مکورنجه اساسی ہوریہا خردن ہیمنے کجا گے بپا گے فراتن لبنجہ می حقا بہے گتن اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف معنی اد اکشی گم وا ہیو گتو گا اکمبلن کان دینو ما انناونو دینو ای کجا گے بپا گے مچا واجب گم وا کمکے فیسا خرد کرن جہنی اللہ حد کرب وافا وا گویم متین دیر اڑموگے تفاتو بینن تا فدو مکم وائرو تیما گے انہنننا دارین گے مچا تیما کرا خرد کی درمیا ثوابو ام اتور کد دنیوی خرد کم بیان کرب ومون اللہ گے رسولا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جه مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألكو منيوان كلاو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكين جه متكا صدقاء كرموغي غوتون خرد كرا دينارا ادي تبا اهل ورينجي ايبهي تماغي امي دارينجي مچان خرد كرا دينارا مي هوريها هيدا كرموغي ترين ايغا امي درميا ثوابو بودي تباغي اهل ورينجي مچا كوري هيدا غي بپاياكو ايناغي دارين نتكا خرد كرموكي ميها ماتيوري درميا ثوابو ايغا هيمني كمكا مغاوا ايرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಉ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂಗೊಯ್ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೆ.

0: می پروگرام دا می گنستینی ابراہیم رشید موسی علی وافوا اسلامی علوم تاو گے تاریخ اکے می فوتو گوالیون تا ہوشالا دینی روگی یا وافرا
1: دیوی ایف ایم نو دیہ کے میگارڈز

0: موديها كم ميجا هرتز تي في اف ام.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. دونت حالك هينتا؟
1: دونت حال رانغرو. فاتون كوكو بالي بيو لك انجيتا.
2: دونتا. كم مدوك سالو بلا. بينو ماهي تيريكا فور كودتا مومي داني. دونت كامبوت نوه. فاتون كوكو اكنن نوان. كوكو اكنن ولتي دكتور دكام وستا ديوانتا. اهم وي ميكام وسار ممارا فاروا تيريكا مايكي ابكورا.
3: ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉದರೆಹುಗ ಫವಾಲೆ ಫಾವಣಿ ಹರದನ ಶಹಸಿಯೆತ್ತಹುಗೆ ಅಲಿಗದ ವಿಧುವರು ಅಳ್ಕೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಎಂವೆಸ್ ತನ್ನ ಗೊತುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಹಿಮಿನೆ ಅಳುಕಂಗೆ ದಾಯಿರಾಯ ಮುಆಮಲಾತುಗೆ ದಾಯಿರಾಗ ಬಯ ಕಂತತ್ತ ವಕಿ ಗೊತಕ ಕುರುಂವಣಿ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಾಜಿಬ್ ಕುರಫಾಫಾ.

0: ദിവ്യ എഫ് എം ദിവ്യഹിന്നായക്കു.
1: نوديها اكم ميجا هرتز تي في اف ام
2: لا يكفه لا يكفه.

0: السلام علیکم نو دہ کے میگا ہرٹس دی وے ایف ایم کے جے گنڈو عاشق کے خبر ہے کہ می بدل کری اڑگنڈ فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیزو کے مال دی بیان حصہ کرما رئیس الجمہوریہ کے اوفی ہن دے کل حدا فوا کما بنے اون دائی نو حکم فتورا فوا خبر تن اے اوفی ہن دوک کرا بیفی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیزو کے مال دی بیان میاہرو عام کرا وا فونی میں مہو کے میدو تیرے گا چیف گورنمنٹ سپوکس پرسن محمد حسین شریف نیرو وینوس بیانے کوی تالوی اون لائن نو ہے کما وا عدد نو ہوگا ہائیں اکتوبر دہا سب بھی ہوگا رئیس معیزو کے مالی بیان تا دو کرن رئیس اوفی ہندے کلو حدیفی می سروہی گا شائع کرے فاوا خبرو گا ہی منا فوا معلومات کی کانڈیڑی گے اندو کو معلومات کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیزو کے ایسے ڈیکلریشن کی رئیس الجمہوریہ کے اوفی ہوگے رسمی ویب سائٹ کا بلوا لوم بینو فلوا کم میں بے فلکا ویس پی ڈی ایف کے گت کا فسے ہیں ڈاؤن لوڈ کو لے وے گوتا می ہار ویس ہی منی فاوا معلومات کم می بیان کو ونی ویتار ویفا سرکار کے سیاست کی راجیہ مستوات کے تیرے کو ٹریفک کرم کے کشک بند کتی بے می ہن پیرول کے دشوں ادب لوئی دنم کے فرصت نو دنوں کما داخلی سلامت مس کے تیر کما فنیتا بہ وزیر علی احسان ودال وچے وزیر مہم ودال وی پیرول بورڈم بلنج ہے می ورن نو بلی مستوات کے تی کے مسئلے کا بند کری می ہکو پیرول کے دشوں دو کرما کڑی کیں اے نیم بدل کری کن ہا مکرما پی وی نو سرنگ بدل وم گا داخلی سلامت مسکے ترکما فنی تابہ وزیر علی احسان ودالوی مستوا تکتی کے مسئلہ حل کرمکی سرکاروں ورا بڈنگ اس کمے دیوا مسئلے کمشا مستوا تکتی ٹریفک کرامی ہن مارو کے ادب دیوے نے گتا قانون اصلاح کو فونی ویس اے بین مگا کما ادے فدا کتو کا بندو کتی بے می ہوں ایک انتخاب تکا دی مو کا تو کرا کم فاہ کا کرے ویتی اے فدا توہمت تکو فوا می ہوں گیا تبو لوئی نو کرے وینے کن قانون کا کنڈاڑا فوا ہدنتی بیرو فیسا کانے وکم گے مسئلے کا کڑکیں خاص اپریشن اتی وی فلوں گے خدمت شیفی اے خدمت ودالوی می اپریشن کی اکنومک کرائم انویسٹیگیشن گے کمپلیکس فائنینشل انویسٹیگیشن ان تحقی کرمندہ مسئلے کا کڑکیں ٹاسک فورس بیور وگیں کوریا گیندا بلا فاس کرم گے خاص اپریشن کما می اپریشن فشا فونی انگارت وہو فلوں ودالوی می ہدنتی بینکنگ خدمت دنما ہدنتی بیرو فیسا کانے وکم کم کے مسل تکا کڑکیں ہنگا اپریشن کما ایگو تم می اپریشن کا انگار دو ہاتر بدیسی کا دیوس کے ترون فیہارے کا بدیسی کو دری اڑے تانے بلا فاس کو فوا کما فلوہم ویتالوی می مسل دیوی فلوہم گے خدمتوں اتر تاکی کرمون انیرو اتر معلوماتیں حصہ کو فینوے رسمال مشو ہکم بجٹ گ ہمنی نم ویس اے بجٹ فاس نکون اے فل ہکمن اہن گوتن ہود مجبور کوری ایم ڈی پی گے میجورٹی اوئے نوارون مجھ نی ہوں کما رجیتن گے مجھ نی ہوگے مہیبدو دائرا کے ممبر احمد تورک ودال وچے تورک مہم ودال وی کوکوگیں ہودا مدلا بہے بلا بہس کور پمون رسمال مشو گ سرکار گے گوس نیتن اکم دے ہوا گوتن ادیکول ممبرم ودال وما گوڑگیں ممبر تورک ونی کوری کے مجھ جدیس تکا سرکار تو کا قوم کا کانتن ہوری کو تفصیل کو حصہ کو دیوافا ہڑمالے کا رہیں گے ایکسیڈنٹ کا ہمیں اے سائیکل دووی تیم می ہوں رہ گئیں کمشا اے سائیکل دووی ون وے یا خلاف کما دیوہ ہی فلوہن کے خدمتوں ویدال ویجے فلوہن ویدال وی می ایکسیڈنٹ ہنگا فونی رے دنور دے گڑی فنساس فہنگ ہاکن ہائر کما ایکسیڈنٹ ہنگا فونی ہڑمالے دیونا فیا وہی گے نیرول مکو کا دے سائیکل جہی گئیں می ایکسیڈنٹ کا فس می ہوں نگ انیا ویرو اے گے تیرے کا ہمیں نی اے سائیکل کا دتر کوری تیم می ہوں نا انے سائیکل فلوہم ودال وی گوتگا ایکسیڈنٹ کا ہانک وی می ہوں گے تیرین ہاتھر می ہوں گے حالو سیریس اے می ہوں نگ ہڑ مالے ہاسپٹل کا فروا دن مفہو اتر فروا یگ آئی جی ایم ایچ بدل کو فوا کم ویس فلوہم ودال وی می ایکسیڈنٹ کا ہی نے سائیکل کی وگن نگا فوا کم پیلے وے سائیکل کمشا اے سائیکل تیم می ہوں رہ گے دو ون وے یا خلاف کم ویس فلوہم ودال وی ہڑمالے دوکوفوا فنساس انسات سوشل ہاؤسنگ تک کلینو دکا کما ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایچ ڈی سی کے مینیجنگ ڈیریکٹر علی زہیر ویتال وجے ایک حالت تک کریمتی وگین سوشل ہاؤسنگ یونٹ تک قواعدوں کلینو دکا مسئلہ ابدوس فیمتی وے دیوی راچے گاٹوں گینستے آہا شے بنانم پروگرام کا واہن کا دکا ممون ایچ ڈی سی کے منیجنگ ڈیریکٹر آلی زہیر ویدالوی اے کنفننگ ہڑما لے گہوری بارستے کے ورے گینا فلیٹ تا بلہٹا ممگین داکما ادی فلیٹ تا ہوگا دیری اڑے می ہوں گے تیرین فنساس انسات تا می ہوں نکی کلی نو دکا می ہوں کم زہیر ویدالوی ಅಜ್ಜ ಕೋಪರೇಷನ್ ಗೆ ಹವಾಲುಗ ಉಮ್ರಾಯತ ಮೀಹುನ್ನ ಎ ಮೀಹಕ ಎಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾರಿ ಸಿಹಿ ಮರುಕಜಕುಂ ಇತುರು ಅಗ ಕಾಣುಲಾ ವೆಕ್ಸಿನ್ ಜೆಹೇನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹಮ ಜಸ್ಸಾಫಿ ಮೀ ಉಮ್ರಾ ವೆರಿನ್ನ ಹಜ್ಜು ವೆರಿನ್ನ ಲುಯಿಫಸೆಹ ಕೊತಿನುಮ್ಗೆ ಗೊತುಂ ಎಳಿ ಮುಹಿಮು ಫಿಯವಳಿಕಮ ಹಜ್ಜು ಕೋಪರೇಷನ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಎವೆಸ್ ಅಗ ಕಾಣುಲಾ ವೆಕ್ಸಿನ್ ಜೆಹುಮ್ಗೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಮೀಗೆ ಕುರಿ ಹಮ ಜೆಫೋತಿ ಮಾಲ್ದೆ ಸಿಟಿಗೆ ಕಣಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜು ಹಜ್ಜು ವೆರಿನ್ನ ದೇವಿ ಯಕೀನ್ ಕಮಾಯಿಕುತ ಹಜ್ಜು ಕೋಪರೇಷನ್ ಮಿಹಾರ್ ಮಿವನಿ ಅನ ನೋವೆಂಬರ್ ಉಮ್ರಾ ಇನ್ಫೆಷಿಗೆಂಗ್ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿಗೆ ಇತುರುಂ ಆ ತೊಳ್ತೆರೆಗೆ ರಡ್ರಶುಂ ವೆಸ್ ಇತುರು ಅಗ ಕಾಣುಲಾ ವೆಕ್ಸಿನ್ ಜೆಹೇನೆ ಮಗು ಫೈಕೊದ್ದೀಫ ದಿವೆಹಿ ಜುವಾನುನ ಫತುರುವೆರಿಕಮ್ಗೆ ದಾಯಿರಾ ಇನ್ ತಮ್ರೀನ ತಜುರಿಬಾಗೆ ಫುರುಸತ್ತ ಫುಲಾ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಫತುರುವೆರಿಕಮ ಮದನಿ ಉದುಂತಕ ಬೆಹೆ ಉಸಾರಾಯ ಜುವಾನು ಬಾರ್ ವೆರಿಕುರುಮ ಕುಳಿವರ ಹಶಿಹೇವಕಮ ಬೆಹೆ ಉಸಾರಾಯ ದೆಮೆದು ಫಹುಮ್ನ ಮೈಕ ಸೊಯ್ ಕೊಫಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಪರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮಕ್ಸದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಸಿನಾತುನ್ ಜುವಾನುನಂಗ್ ಅಮಲಿ ತಮ್ರೀನು ದಿ ಕಾಮಯಾಬು ಮುಸ್ತಕ್ ಬಲಕ ಮಗು ಫೈಕೊದ್ದಿನು ಮೇಬಸುಮ್ಗೆ ಮುದ್ದದಕ್ಕೆ ಫಸ ಹರ್ದುವಸ್ ಜುವಾನು ಬಾರ್ ವೆರಿಕುರುವುಮ ಕುಳಿವರ ಹಶೇಕಮ ಬೇಹೆ ಉಸಾರಾಗ ಬೇವಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ಕ ಮೇಬಸುಮ್ಗ ಫತುರೆರಿಕಮ ಬೇಹೆ ಉಸಾರನ್ ಸೊಯಕುರೆವಿ ವಸೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀನ್ ಅದಿ ಜುವಾನು ಬಾರ್ ವೆರಿಕುರುವುಮ ಬೇಹೆ ಉಸಾರನ್ ಸೊಯಕುರೆವಿ ವಸೀರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ ರಾಫ್ಯು ವಿಎಫ್ಆರ್ ವೆರಿನ ಫಹಿಕೊದ್ದೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಖಿದ್ಮೆತ್ತಂ ಇತುರು ಕುರುಮಶಾ ವಕಿಂಗ್ ಹಾಸಕ ರಾಜ್ಯಕ ಫುಳಾವ ಮುಂಗನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಟೂರಿಸಂ ದಾಯಿರಾಗ ಹರಕ್ಯಾತ್ತಿರುವ ವಿಎಫ್ಆರಿ ತ ತರಕ್ಕಿ ಕೊಂ ಇತುರ ಕುರಿಯರು ಮುಗೆ ಬೇನುಮುಗ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಫ್ಯಾಸಾ ಅಂಬುರಾದಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಕೂಡ ಫ್ಯಾದ ರೇಟೆಗ ಎಗುಲವಾಲಾಫವಾ ಯುಎಸ್ ಡಿ ರಿಪೇಯಬಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ SME ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಯದು ತಾರಫ್ ಕೊಫಿ ಮಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫರ್ಮಾ ಕೊಫವನಿ ಫತುರ್ವೆರಿಕಂಗೆ ದಾಯಿರಾಗೆ ವಿಎಫ್ಆರಿ ತಕ ಡಾಲರ್ಂದಿಬೆ ಆಮ್ದನಿಯ ಎಗ್ಗೆವಾಗುತ್ತೆ ಮತಿಂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಬುರಾ ದೆಕ್ಕುಮುಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಫೈಕೊತ್ತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿ ನಿಸಾಮ್ಗೆ ತೆರೆಯ ಫತುರ್ವೆರಿಕಮುಂದಿಬೆ ಆಮ್ದನಿ ದೌರುಕುರ ಮಿವರು ಇತುರು ಕುರುಮಾಯಕು ಎ ಜಿಮ್ಮಾ ಅದಾ ಕುರುಮ ಮಗು ಫೈಕೊತ್ತಿನುಮ ಮಸ್ವೆರಿಂಗೆ ದುವಹುಗೆ ಮುನಾಸಬತ್ಗ ಹೋವಾ ಕೇಳುಂಗೆ ಎವೋಡಕ್ಕೆ ಖಿದ್ಮೆತ್ತೆರಿ ಫರ್ಮಸ್ವೆರಿಯಾಗೆ ಎವೋಡ್ ಅದಿ ಅಂಗೆ ಮಸ್ವೆರಿಯಾಗೆ ಎವೋಡ ಕುರಿಮತ್ಲುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಹುಳುವಾ ಲ್ಯಾಫಿ ಮಸ್ವೆರಿಂಗೆ ದುವಸ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಾಹಂಗ ಕುರಣಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಹರಗ್ಗೆ ವೆಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಹುಗೆ ದಿಹವನ ದುವಹು ಎ ದುವಹು ಹತರ ಎವೋಡೆ ದಿನುಮ ಕಂಡಾಳ ಎವೋಡ್ ತಗ ಕುರಿಮತ್ಲುಮ ಮಸ್ವೆರಿಕಮ ಕಂಡುಗೆ ಮಸೀಲೆ ತಕ ಬೇವು ಸಾರಂವಣಿ ಹುಳುವಾ ಲಾಫ ಮಿಯಾಹರ್ಗೆ ಮಸ್ವೆರಿಂಗೆ ದುವಸ್ ದುವಹುಗೆ ರಸ್ಮಿ ಜಲ್ಸಾ ಬೇವು ಮಣಿ ಮಾಫವನಿ ಮಾಲೇಗ ಮಸ್ವೆರಿಂಗೆ ದುವಹುಗೆ ಮುನಾಸಬತ್ ಕಹುವ ಎವೋಡ್ ತಹುಗೆ ತೆರೆಯ ಮಿಯಹರ್ ಮಿವಣಿ ಮಸ್ವೆರಿ ಕಂಕುರ ಅಖಿದ್ ಮೆತ್ತೆರಿ ಅಂಘೆ ಮಸ್ವೆರಿಯಾಗಿ ಎವೋಡ್ ವೆಸ್ ಹಿಮನಾಫ ಮಿ ಹತ್ತರ್ ಎವೋಡ್ಗೆ ತೆರೆಯಂಗ್ ಎವೋಡಕ ಕುರಿಮತ್ಲುಮ ಬೇಣುವ ಶರುತ್ತ ಫುರಿಹಮವ ಫರಾತ ಫೋಮ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮ ಫಹು ಮಿಮಹುಗೆ ನವಾವಿಸ್ವನ ದುಹುಗೆ ಸಾದಗಡಿ ಸುಮಿನಿಟ್ಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಹುಷೇಳುಮ ಮಸ್ವೆರಿ ಕಮಾ ಬೆಹೆವು ಸಾರಂವಣಿ ಎದಿಫ ಮಿ ಖಬರಾಯಕಿ ಮಿಗಡಿಗ ದಿವೆ ಫೆಮು ದಣ್ಣಮುಂಗೆ ಖಬರ್ ದಣ್ಣವಾಣಿ ಮುನಿ ದೆನ್ ದಿವೆ ಫೆಮು ಖಬರ್ ದಣ್ಣವಾದೇನಿ ಮಾದಮ ಹಿಂದನು ಅಶಿತ್ ಜಹಾಯಿರು ಖಬರು ಅಡು ಸವೀತಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ
1: ನೋದಿಹ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಫೆಮು